0: Tiyahela, Tiyahela, Tiya. Speleke mawa Tiyahela.
1: Speleke
0: Tiyahela.
1: Songonga
0: Tiyahela, Tiya.